0: Beat Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radija. U Palati Srbija potpisan je sporazum vlade Srbije i opštine Inđija sa kineskom kompanijom Jiangsu Reliance Energy Tech o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila, napredne električne alate i kućne aparate. Okvirni sporazum je vredan 100,5 miliona evra. Poslanici u Skupštini se izjašnjavaju o 59 tačaka dnevnog reda. Prva tačka rebalansa budžeta za ovu godinu je usvojena, kao i zakon o jednokratnoj finansijskoj podršci, zakoni iz oblasti financija i pravosuđa, među kojima i zakon o Pravosudnoj akademiji. Uoči sutrašnjeg obeležavanja 65. godišnjice prve konferencije šefova država i vlada pokreta nesvrstanih, u Beograd stižu visoke zvanice. Predsjednik Aleksandar Vučić danas ima više bilateralnih susreta sa šefovima delegacija Ugande, Zanzibara, Tanzanije, Mozambika, Uzbekistana i Alžira. Košarkaška reprezentacija Srbije od 19.30 igra protiv Italije u Pezaru u meču druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2027.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme sunčano i veoma toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar koji će na jugu Banata povremeno biti i jak. Kasnije posle podne se u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša. Temperatura do 37 stepeni.